0: Kung ahi fika telefonia ni tau sponsor ai klinik lang marie, pia pehe foki ki he preschool. Kone hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ta huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pen miwa, ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Piako Kelston, valuta hatolu, noa aua tau noa. Valuta hatolu, noa aua tau noa. Piako ifika telefoni leva ai preschool alang marie. Koe ua anono, ua ua fahiva. Ua anono, ua ua fahiva.
1: E fang maari e koe ni e ta atu a ngo fasi ewa, pea osko ia pea mea, o atu a e konga uluaki ta ongo, pea osko ia pea o atu konga hanowa, pea koe taimi koe toe ai pea ta atu pe a fasi. Pa tau tuk maa tuku hange koe mea na whaha atu, e lele pe houa taha tau programa, o i kai ke anga maheni ki houa ewa, ko hui o ki a ngā hinga au e ki whakahoko. Pea i kai ki a taimi ke toi hoko atu ke hoa e ua tau programa i pon kai iai pe amanaki te tau toi foki pe ke taimi ta tau i he mon te kau fo o atu ai Club Mosmos o Aotearoa pea osiko ia pea o atu ai hoholo a lela a me he tō angasiti

0: Con Arifica telefonia ni tau sponsor ai Clinic Lang Marie pia pehe foki ki he preschool. Ko ne hanga, ona toluono, toluono wahiva, ona toluono, toluono wahiva, pe koe noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Noa valungi au, noa tau noa, hiva noa aua. Ko ta huhu, tolu hive hiva, waano wanoa. Tolu hive hiva, waano wanoa. Pe niwa, ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Ni mafitu noa, hiva valu wa fitu. Pako Kelston, valta hatolu, no aua tou noa. Valta hatolu, no aua tou noa. Pako e fika telefoni leva ai preschool alang marie. Ko e ua anono, ua ua fahiva. Ua anono, ua ua fahiva.
1: E whang maari koe ni e tā atu e tāo whase ua, pa tā atu ia ma ki mau toko tau peu whanonga mai ke Pōkarama, kau whanonga mei Māngere Bridge, tō langa aneanga, One Tree Hill, pa mok mau toko tau pe o whanonga mai ke le o whelente i he pōni, o atu a e si lolo, pe asko ia pe o atu a simulata.